Sadu kerwasan madan patut darmo sebab madan perbuatan kata geken jangan ini kan matut tang budi darmo nerahayu.

0: kan pilihan bende. Saya jo kuat cening endah
1: nyari nyari kado.
0: Aduh nyampe nyampe.
2: Galang,
3: ye, gede, kenapa nih deh?
2: Nih, adi ada nawak.

0: 我妈，我妈，忙忙个忙，买买买买，一米，阿弟刚上没地卡，好忙呢。
1: Iba pengorang, komang nak telah kutang-kutangan di sisi, dadeneh biyen putuh, biyen madeh, keto den peterus.

0: 要不是王练功，练功，
1: 功课，功课，
0: 练功。
2: 阿香不听。
0: 加油！阿瓦努真呢？不打工呢？不jorok ti？
3: 先 jorok nang？
0: Mengapa pesawat ne？
3: Pikirkan secara logika, pikirkan secara logika.
4: Eh, wak nyai bang apa tak kon nyai nak kenyautin?
3: Cocok.
5: Wih, cincin ini bunga dan gambar-gambar silahkan colekin adang dan aja.
4: Jogot mana?Kalian sautin.
0: Nah, awake nawang apa pesawat ne? Apa entuk celepang kekeh pesuang lengkong pesawat ne? Biu makukus.
4: Men kengken, bener?
3: Bener.
4: Men apa pesawat ne?
3: Anak ngalik tapo cunga.
2: Ya bisu?
4: Adi gado?
3: Celepang koko pesuang lengkong.
2: Cicing.
5: Aneh, muani, muani. Benar.

0: maju mah jadi wanita.
1: Padahal Irage harus ngacita-cita ibu guru kaden.

mewastu siak keranyingin oleh sane kerahasiang oleh waspani wasdani.